Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija.

Petrohemiju dobila je 1911. godine. Na današnji dan 1946. godine Filipini stekli nezavisnost i to nakon 47 godina vladavine Sjedinjenih Američkih Država. Na današnji dan 1994. godine, na dan najvećeg američkog praznika 4. jula, Dana nezavisnosti, u Sarajevu otvorena ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini. U prisustvu velikog broja domaćih i stranih zvaničnika, ambasadu su otvorili američki ambasador u Bosni i Hercegovini, Viktor Jaković, i predsjednik predsjedništva Bosne i Hercegovine, Alija Izetbegović.

0: marketing Federalnog radija.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Marketing Federalnog radija.
2: Tačno je 9 sati.
3: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
2: U glavnom gradu Irana jutros je počelo okupljanje građana kod vjerskog kompleksa Velika Musala kako bi odali počast vrhovnom vođi Irana, Ajatolahu Aliju Hamneju, ubijenom krajem februara u američko-izraelskom napadu. Kovčezi s tijelima vrhovnog vođe i poginulih članova njegove porodice izloženi su u staklenoj vitrini u Velikoj Musali. Državni mediji emituju potresne prizore uplakanih građana kako odaju počast čovjeku koji je decenijama vodio državu. Bivši vrhovni vođa Irana bit će ukopan 9. jula u svom rodnom gradu Mašhadu na sjeveroistoku zemlje. Zauzimanje Kostankivske predstavlja prvu, ali veoma važnu etapu u uništavanju ukrajinskih snaga, izjavio je predsjednik Rusije Vladimir Putin. On je tokom savjetovanja u komandnom

Slušali ste dječju radio igru Berislava Kosijera Ni rano, ni kasno, nego baš u pravi čas. Uloge su tumačili Vera Habulin, Darinka Stojiljković, Ines Fančović, Kaća Dorić, Ratko Petković, Zvonko Zrnčić, Boris Smoje, Aleksandar Mičić i članovi dječje radiodramske grupe Suada Zuko i Davor Šagolj. Tonska realizacija Jasna Popić. Asistent režije Žarko Turubatović. Reditelj Bratislav Miladinović.

0: dok je u Mostaru gorjelo i motorno vozilo te smeće i šupa. Egipat se plasirao u osminu finala svjetskog nogometnog prvenstva, savladavši Australiju na penale 4:2. Prethodno je rezultat nakon produžetaka bio 1:1. Argentina je daleko teže od očekivanog, tek nakon produžetaka savladala Zelenorodsku republiku sa 3:2. U osmini finala igraće protiv Egipta. Kolumbija je u posljednjoj utakmici 16. finala pobjedila Ganu sa 1:0. Večeras počinje osmina finala, sastaju se Kanada-Maroko te Paragvaj-Francuska.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar većinom slab. Prije podne umjerena bura u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Najviša temperatura od 25 do 30, na jugu do 32 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić. Pripremila Dubravka Piblica.

Inače, fascinaciju otokom Capri potakla je knjiga Otkriće plave spilje na otoku Capri njemačkog slikara i pisa Augusta Kopiša, a poznat je i po priči Somerseta Moma, The Lotus Eater, u kojoj glavni lik dolazi na odmor iz Bostona na Capri i biva očaran otokom, te sve svoje ostavlja i odlučuje ostatak života provesti u dokolici na Capri. Slušamo legendarnog Franka Sinatru i pjesmu pod naslovom Otok Capri.

U podnožju planine Etna, u jednom od najspektakularnijih okruženja Sicilije, smješten je čarobni gradić Taormina. Danas se Taormina ubraja među najveće turističke atrakcije Italije, kako zbog svog prirodnog okruženja, tako i zbog bogatih ostataka prošlosti. To je i jedna od prvih grčkih kolonija na Siciliji. Nalazi se na strmoj obali Mediterana, uzdignuta na 200 metara nadmorske visine, te se do nje dolazi sa morske strane žičarom. Južno od Taormine nalazi se otok Bela ili Isola Bela, koji je poznat po lijepim plažama. Sa vrha brda Mont Tauro pruža se prekrasan pogled na Jonsko more. U gradu se na svakom koraku mogu vidjeti maske sunca, simbola Sicilije, kao i trinakrije, naizgled smiješne figure, također simbola otoka. Tri noge sa likom boga Apolona u sredini predstavljaju tri rta, Palermo, Kataniju i Mesinu, a prvi hram koji je sagrađen na Sicilije posvećen upravo bogu Apolonu.

ostaju do kasno u noć. Tokom 20. stoljeća Taormina postaje mjesto okupljanja umjetnika, pisaca i intelektualaca. David Herbert Lawrence, koji je živio tamo od 1920. do 1922. godine, napisao je velik broj pjesama, novela, eseja i turističku knjigu More i Sardinija, a tu je našao inspiraciju za jedan od najznačajnijih romana, Ljubavnik Lady Chatterley. Osim Lawrencea, u ljepotama Taormine uživali su i Wolfgang Goethe, Tennessee Williams, Elizabeth Taylor, Richard Burton i drugi. Također se ovdje održava filmski festival više od 50 godina. Slušate tradicionalni sicilijanski ples Tarantella.

Srdačan pozdrav svima na frekvencijama Federalnog radija. Evo nas u još jednom druženju uz filmsku muziku, poštovani slušalci. A ovoga puta sam za sve nas izabrao nekoliko domaćih, regionalnih i nekada zajedničkih jugoslovenskih filmskih naslova i naravno pjesama iz njih. Ostanite sa nama do kraja emisije, jer ću vas kroz ovaj skoro puni sat vremena podsjetiti na neke ponekad originalno napisane, a ponekad posuđene filmske pjesme. Moći ćete uživati u raznim muzičkim žanrovima i pjesmama kojih se sjećamo iz nezaboravnih scena, odjavnih ili najavnih špica, kupnih, igranih filmova i TV serija. Počinjemo uz original, te vam predstavljam pjesmu iz drugog dijela odlične komedije Mi nismo anđeli. Scenario i režiju ovog izvrsnog filma koji ima više nastavaka potpisuje Srđan Dragojević, a muziku za ovaj drugi dio potpisuje Kristina Kovač, čerka poznatog Kornelija Kovača.

film Mi nismo anđeli, drugi dio, objavljen je 2005. godine, a mi smo osim pjesme koju izvodi Kristina Kovač poslušali i pjesmu U tatici je spas koju izvodi glavni glumac filma Nikola Kojo. Prelazimo na novi filmski naslov i muziku iz njega, a drugi po redu u našoj emisiji je Kuduz, film iz 1989. godine u režiji Ademira Kenovića. Scenarijo za Kuduza zajednički potpisuju Abdullah Sidrani, Ademir Kenović, a glavne uloge u ovom filmu inspirisanom istinitom pričom igraju Slobodan Čustić, Božo Bunjevac, Branko Đurić, Snježana Bogdanović, Ivana Legin i Mustafa Nadarević. Muziku je komponovao Goran Bregović i na soundtrack albumu filma se nalazi ukupno 8 muzičkih brojeva, od kojih je 6 instrumentalnih tema, a mi u ovome trenutku slušamo onu koja je naslovljena kao glavna tema.

bili su to Goran Bregović i Davorin Popović, sarajevski tandem koji je realizovao soundtrack album filma Kudus. A mi emisiju nastavljamo uz još jedan interesantan soundtrack album i ostajemo u okviru nekadašnje zajedničke kinematografije.

Naše druženje uz filmove i soundtrack albume sa ovih prostora nastavljamo uz saradnju slovenačkog muzičara Magnifica, španske pjevačice Luska Sal u srbijanskom filmu Montevideo, Vidimo se. Prema vlastitoj izjavi, Magnifico je za potrebe filma morao da uhvati ambijent radnje smještene u Latinsku Ameriku, pa ističe da je logika filma diktirala muziku i odabir pjevača. Sjetio se Luz Casal, gremijem nagrađene španske dive, poznate u svijetu po pjesmama Piens en mi i Un ano de amor iz filma španskog režisera Pedra Almodovara, Visoke potpetice. Produkciji se ideja dopala i pored određenih problema, u roku od mjesec dana su je pronašli i sa njom stupili u kontakt. Poslali su joj pjesme koje bi trebalo da otpjeva i na svu sreću njoj se sve jako dopalo. Rezultat toga slušamo zajedno u nastavku emisije.

Saša Lošić se, uporedo sa karijerom svog matičnog benda Plavi orkestar od sredine 90-ih, počeo baviti i filmskom muzikom. Brzo je stekao regionalni status vrlo cijenjenog autora ovog muzičkog žanra, a danas iza sebe ima već nekoliko značajnih soundtrack albuma kao što su Gori vatra, Kod Amidže Idriza, Pjetlov doručak ili Vratit će se rode. U ova dva zadnja sarađuje sa regionalnim zvijezdama Severinom i Bajagom. A mi iz tih filmova slušamo pjesme, prvo Gardelin sa Severinom, a onda i naslovnu pjesmu iz poznate TV serije.

0: tada.
1: O sarajevskoj pop-rock sceni, nekada i danas. Ko su bili njeni osnivači? Kako se scena vremenom razvijala? O najznačajnijim imenima iz sarajevske pop-rock škole. Kompozicijama koje su svojim karakterom i kvalitetom ostavile traga za sva vremena. O stilovima i trendovima u muzici, muzičkim pravcima, festivalima, koncertima i brojnim muzičkim događajima u serijalu Muzika jednog vremena.
2: Sarajevo. Grad o kojem je stoljećima unazad ispričano bezbroj priča. Grad u kojem su rođeni i stvarali oni čija imena danas možemo pronaći u svjetskim enciklopedijama, ali i grad onih koji su u njemu vidjeli i pronašli nešto što će ga dugi niz godina svrstavati u muzičke centre bivše Jugoslavije. Oni će u svojim pjesmama uspostaviti jednu novu muzičku vrijednost, nešto što do tada u ovom gradu niko nije imao priliku da čuje, jedan specifičan muzički kod kojeg će nazvati Sarajevska pop-rock škola.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program.
2: BH Muzika.
3: Još dok je trčao slinav, kalver mama, sanjo je o uvalama, čisto more s plažom pješčano. Dok je trovo stomak razdeli jama, sanjo je o maslinama, tajne prič o nebu, zvijezdama.

Slušali ste radiodramu Interurban Dejaka Ferenca. Uloge su tumačili Vera Savić, Darinka Gvozdenović, Olivera Kostić, Suada Kapić, Ines Fančović, Darinka Stojiljković, Vera Milovanović, Aleksandar Mičić, Safet Pašalić, Aleksandar Đuverović, Aleksandar Sibinović, Zvonko Zrnčić, Boris Moje, Rejhan Demirđić, Aleksandar Vojtov, Ratko Petković i Miodrag Brezo. Emisiju uredio Slavko Šantić. Tonska realizacija Miroslav Goreta. Režija Marin Cvijović.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program
2: BH Muzika.
3: Probudi se, mila.